0: Jamen det er jo, at der er jo ikke nogen som helst tvivl om, hvordan regeringen i sidste ende kommer til at se ud. Den kommer til at gå hen over midten. Spørgsmålet er, hvor bred midten bliver. Og der er jo så nogle partier, som har, og nogle partiledere her, som har nogle egoistiske krav, som de ikke vil bøje af på. Og det er jo årsagen til, at vi ikke har en regering i dag. Havde Lars Løkke Rasmussen valgt at gå to skridt længere i forhold til de 7 uger lange regeringsforhandlinger, der har været, så havde Danmark ikke haft en regeringskrise i dag, men så havde Danmark haft en regering. Og jeg synes, det er en væsentlig ting at bemærke i forhold til det, der er analysen. Det er jo, at nu må Troels Lund Poulsen prøve at afsøge terrænet, for at Lars Løkke Rasmussen kan komme tilbage og sige, at nu er alt prøvet, og så kan jeg gå ind i den her midterregering med Mette Frederiksen som statsminister. Det mener jeg vitterligt også vil være det rigtige. Hun har det folkelige mandat, hun er også det suverænt største parti i Folketinget. Men man skal bare bemærke én ting. Lars Løkke Rasmussen i går, han sagde, at han vil ikke udelukke, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister, eller også kan det være en anden. Hvem kunne det også være? Hvilken anden? Der er kun én, og det er Lars Løkke Rasmussen selv. Han har været statsminister 2 gange. Han er ikke færdig med at være statsminister. Så han har også en ambition om her at kaste terningerne på en måde, som måske kan komme til at falde ud til hans egen fordel til sidst ved at skabe kaos. Og det er det kaos, Lars Løkke Rasmussen er mester i. Han plejer at sige, at hvis det er, som man ikke, hvis kortet ikke passer til terrænet, så må man følge terrænet. Og det er jo det, han går ud i nu. Det er en fuldstændig uforudsigelighed i forhold til, hvordan de kommende dage og uger kommer til at være med den regering, der virkelig er langt fra lige nu.
1: Joachim Reistad, det at det enda ikke er på plass i regjeringen i Danmark, hvor sårbar gjør denne situasjonen både Danmark og Grønland?
2: Det er klart, på en måte så gjør det jo, er jo dette et demokratisk problem, at det skal gå så lang tid, og som Kristian Jensen inne på, en kollektiv ansvarsfraskrivelse tegner det seg jo mer og mer et bilde av nå. Men det er jo ikke sånn at Danmark sitter uten en regjering. Man har en fungerende regjering, man har en fungerende statsminister og utenriksminister, selv om de bruker mye av tiden på å forhandle. Så er det ikke sånn at plutselig Grønland ligger, kan vi si, ubeskyttet og bare kan overtas, for eksempel. Men det er jo interessant. Vi vet at Jeff Laundrie, USAs spesialutsending til Grønland, kommer høyst sannsynligvis til Grønland i neste uke. Ganske alvorlig selvfølgelig hvis det er et besøk som får veldig mye oppmerksomhet, og da er man jo avhengig av å ha en velfungerende regjering i København, og hvis de er alt for opptatt med å krangle seg mellom med forhandlinger og så videre, så er det selvfølgelig et problem, men det er ikke sånn at man står uten regjering, for eksempel, det gjør man ikke. Og vi kan jo se til Belgia, for eksempel, som gikk 500 dager etter et valg før de fikk på plass en regjering, så det er jo ikke sånn at det er en sånn sett krise, men det er klart at danskene har gjort et valg for snart 7 uker siden, og det klarer ikke de danske politikerne å forvalte inn til en regjering. Det er et ganske oppsiktsvekkende slik situasjonen står nå, og enda mer oppsiktsvekkende etter at Lars Løkke Rasmussen i realiteten brøt forhandlingene med venstresiden i går.
1: Så får vi se om Truls Lund Poulsen i Danmarks Venstre er klare å lede forhandlingen og få i havn en ny regjering. Takk skal dere ha, Joachim Reistad, korrespondent for NRK, Kristian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. I dag så slippes over 80 000 deltakere løs i Oslos gate når startskuddet til Holmenkollstafetten går. Det andre året på rad at Holmenkollstafetten er utsolgt, og utrolige 5500 lag stiller til start. Ida Nyseth Rask, hvordan er stemningen en drøy time før startskuddet går?
3: Foreløpig så er det smil og glede, og man kjenner at sola varmer og ganske lave skuldre, men det tror jeg kommer til å endre seg når det blir mer alvor. Vi står på Bislett, hvor det er målgang på denne Holmenkollstafetten. Mål er da rett og slett på et annet sted enn det pleier å være når man er på Bislett, så det er jo greit å merke seg for de som har tenkt å følge denne sendingen som starter etter hvert på NRK. Dere ser det er litt pappesker, det pakkes ut, det begynner å komme en del løpere, det tas noen lagebilder, vi har sett noe glitter i ansiktet. Det er litt sånn stille før stormen. Og er det en ting jeg personlig er litt glad for, så er det at jeg ikke er ansvarlig for at alt dette skal gå bra, men heldigvis så har Martin Næss, daglig leder i Tjalve, som arrangerer kontroll!
4: Ja, jeg må si at det er

0: Med den svake stemmen, svekket av ALS, fortalte Loic om sin situasjon både på TV og i sosiale medier. Faktisk er lovforslaget i Frankrike om aktiv dødshjelp delvis inspirert av hans historie. Han ønsket en lov om aktiv dødshjelp, og ville brukt den selv, forteller Caroline. Til uka skal lovforslaget behandles i det franske senatet. Der er det motstand, som hos flere, blant andre i organisasjonen Vita, som sier den kjemper for retten til livet.
1: Il y a toujours autre chose à faire. Pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance.
0: Det viktigste argumentet imot er retten til liv, og at det finnes alternativer gjennom smertelindring og behandling ved livets slutt, sier talsmann i Vita, Togdual Derville, til oss.
2: On va sortir par là? Allez.
0: I Amiens er Caroline og de to barna hennes ute og lufter hunden. Jeg spør henne om motargumentet om at ingen bør ha rett til å ta noens liv.
2: Je l'entends cet argument en effet. Alors déjà la loi telle qu'elle est écrite pour l'instant, elle prévoit dans la grande majorité des cas.
0: Loven gir først og fremst rett til assistert selvmord der personen må være bevisst og klar over hva han gjør, sier Caroline. Lovforslaget sier også at det må være fastslått uhelbredelig sykdom med en legeerklæring. Dermed er forslaget i Frankrike noe strengere enn praksis er for eksempel i Nederland og Belgia. Kommer Frankrike med, vil 9 land i Europa ha en form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
2: Vous voulez d'autres photos? Je sens que, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui attendent, qui sont dans la même situation que la nôtre, que celle de Loic. Et je sais qu'il y a des gens.
0: Caroline gleder seg til at loven kan bli vedtatt. Til uka går den i senatet, trolig med en del motstand. Men de fleste tror likevel at aktiv dødshjelp blir vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen i juli.
3: Europakorrespondent var Anders Børingbo. I Danmark har det aldri tatt så lang tid å danne ny regjering. 7 uker etter valget står danskene fortsatt uten en ny ledelse, og jokeren Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne brøt i går samtalene med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne.
4: Svarte limousiner gikk inn og ut av Amalienborg i går kveld. Kongelige vakter i svart og blå uniform med karakteristisk dansk duskelue står og passer på. Det ser ordnet ut, men i realiteten er det et salig kaos i dansk politikk.
5: Venstreformand Troels Lund Poulsen står overfor en svær oppgave når han som ny kongelig undersøker nå skal lede forhandlingene om en ny regjering.
4: I går slapp leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, en liten bombe og brøt forhandlingene om en ny regjering med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne. Den piperøykende utenriksministeren sier det er på tide med en ny regjering nå.
6: Og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
7: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går. For det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
8: Jeg vet det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering. Og det kan jo godt være det i virkeligheten er det, som vi ser starten på nå.
4: Men mye kan skje i politikken, hos våre gamle koloniherrer i København de neste dagene.
3: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kunstbiennalen i Venezia åpner i dag, og Venezia-biennalen er jo verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst, ofte kalt kunstverdenens OL. Men som ved de olympiske leker så siver også politikken inn i biennalen i Venezia, ikke minst internasjonal storpolitikk. Og det er det flere eksempler på siden den første biennalen i 1895, så også i år.
9: Onsdag denne uka. Et 40-talls kvinner i rosa.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.